تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: Deutsche Bozan 90.0 Radio Vitasta Hum Safar Zindagi Hund
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے ان کی وانی میں بھکتی درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے باہری اڈمبروں میں نہیں شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری کے واک یعنی وچن یا دوہے یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا آتم گیان پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا
2: نمسکار آج کا جو للواک للیشوری شیو یوگنی دوارا کہا گیا ہے یہ بہت ہی وچتر ہے کیونکہ اس میں ادھیاتم اور وگیان دونوں کا مشرن آپ کو دکھائی دے گا للدت کہتی ہے گورس پرچھوم ساش لٹے یسن کیا منا تس کیا نام پرسان پرسان تھچس تلوسس کیہنس نشی کیا تھام درا یعنی للدت کہتی ہے گورس پرچھوم ساش لٹے ہزاروں بار میں نے اپنے گرو سے پوچھا یسن کیا منا تس کیا نام جسے کچھ بھی نہیں کہتے اس کا نام کیا ہے پرسان پرسان تھچس تلوسس پوچھتے پوچھتے میں تھک اور ہار گئی کیہنس نشی کیا تھا اندرا اور انت میں کچھ نہیں میں سے ہی سب کچھ نکلا للدت کی وہ پربھو کو جاننے کی پیاس اور اس پربھو کو چاہنے میں وہ اپنے گرو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ گرو بھی کیا رہا ہوگا اور للدت بھی کیا رہی ہوگی کہ جو نرنتر

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: سُہ تہٕ سداہ بغٲر دارِ بند کٔرِتھ دم پھٕٹہِ گومُت آدم اوس رٲتۍ راتس سحر کِس گاشس پراران تہٕ پتہٕ روٗد سری لوسنس تہٕ شام گژھنس پراران. مٲدانس منٛز پننٮ۪ن بنٲومٕتٮ۪ن ترٛشوٕنٮ۪ن پۄتلٮ۪ن اِستادٕ لٔبِتھ تہٕ تِمن بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ وٕچھِتھ آسس بۄکہٕ ہنیمژٕ. شام گوٚو تہٕ لوٚگ مُدے لٲگِتھ راونُن پوٚتُل وٕچھنہِ. یہِ زٲنِتھ اوس سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ تٔمۍ سٕنٛز گِرفتٲری پتہٕ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدیو باجو راونہٕ سٕنٛز کوٗرمٕژ أچھ بیٚیہِ تِژھٕے بنٲومٕژ یِژھ سُہ پانہٕ یژھان اوس. گرِکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز تھۄتھ گژھنہٕ کِنۍ ہیوٚکُن نہٕ راوُن دزان وٕچھِتھ. پوٚز ترٕٛہ راوٕنۍ واجنہِ ٹاسراے بوٗزِتھ روزس بۄکہٕ ہنا. راوُن کُمبکرن تہٕ میگناتھ یِمن ترٛشوٕنٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنژاہ فُٹ تھٔدۍ پوٚتٕے ٲسۍ دہ دہ فُٹ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن حِصن منٛز رزٕ چٲرِتھ تیار. آدم اوس تِمن واٹنہٕ برونٛہہ رنٛگ تہٕ بُرشہٕ سۭتۍ راونس أچھن منٛز غروٗر ہوس تہٕ دہشتٕکۍ تاثُر ظٲہِر کرنہٕ پتہٕ رنٛگ ہۄکھنس پراران تہٕ پانس أنٛدۍ پٔکۍ تماشہٕ وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ تہِ بوزان. ماجہِ ییٚلہِ نیٚچوِس یہِ ووٚن زِ خطرناک چشمہٕ وٕچھن وول راوُن چھُ اکھ راکھیُس، تِفلن تُل سیٖکھ تہٕ نِیَن تٔمۍ سٕنٛز اکھ أچھ کوٗرِتھ. پوٚتلٮ۪ن بچاونہٕ باپتھ ییٚلہِ آدمن تِفلس حٲبت کوٚر ماجہِ لوگ کرٛکناد. آدمن دِژیٛاو پنُن جوازٕ زِ سُہ چھُ پوٚتلٮ۪ن بچاوُن یژھان. پوٚز أکہِ بُزرگن ترٲو تُج. زبے خانس واتنٲومٕتِس کٹس ژنڈ لاین وٲلِس چھُ پُج نالس تھپھ دِوان. آدمس چھۄکہٕ لد کرن والیو ییٚلہِ حٲدثس مذہبی رنگت دِژ تیُتھُے درٛایہِ بیاکھ جماتھا تہٕ بنے تٔمۍ سٕنٛز مددگار. پُلسہٕ والیو نیوٗ آدم ہلکٲے ہوٗنۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ لِتھنٲوِتھ. مُنصِف تھانہٕ دار تہٕ قونوٗنی کاروٲیی درٕج کرن وول موہرِ ہرگاہ پانہٕ پٔزیٲرۍ آسان نہٕ، سُہ آسہِ ہے نہٕ شفا خان گوٚمُت تہٕ نہ آسہِ ہے گرٕ ووتمُت. تٔمِس بچاو کرن والٮ۪ن ہُنٛد اعلانہِ جنٛگ تہٕ تس لِتھنٲوِتھ مارن والٮ۪ن ہٕنٛز یلگار روٗز سڑکن پٮ۪ٹھ لُکن ترٛہراوان. ترٛشوَیو اوس تٔمۍ سٕنٛزن کتھن توٗل دِتھ پوٚز پوٚز وننُک فٲیدٕ دیُتمُت. کینٛژن گنٹن ہُنٛد ناکٲمی کرفیوٗ لٲگِتھ اوس تھانہٕ دارن آدم تھانہٕ بجایہِ گرٕ واتنومُت. ٹیلیوجنس پٮ۪ٹھ پننہِ شہرُک دشہرا وٕچھِتھ ژٔج تٔمِس زن تہِ کھۄرو تل میژ نیٖرِتھ. أکِس گرما گرم بٲژس منٛز اوس آدمن غٲب گژھُن فقط اکھ بہانہٕ. بحث کرن وٲلۍ ٲسۍ حکوٗمتس قصوٗروار مٲنِتھ آدمٕنۍ کارکردگی جٲیِز ثٲبت کرنُک دباو تراوان. غلط ثٲبت کرن وٲلۍ ٲسۍ معاملس مذہبی رنگت دِتھ پنُن کچھُل باتھروک کران. کانٛہہ اکھ تہِ اوس نہٕ آدمس پٮ۪ٹھ کتھ کران. ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ سارنٕے ہٕنٛز کتھ بوزن وٲلۍ أکۍ میٖڈیا نُمایندن کرنٲو سُہ ریکارڈِنگ ٹیلی کاسٹ یُس تٔمۍ الغٲب آدمس یلاج کرنہٕ برونٛہہ ریکارڈ کٔرمٕژ ٲس. سُہ وٕچھِتھ تہٕ بوٗزِتھ زوٗن ساروِیو آدمُن پزر. آدم چھُ سُہ خۄش بخت کاروبار وول یُس پننہِ خاندٲنی رٮ۪وایژ قٲیِم تہٕ دٲیِم تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ دشہراہس منٛز زالنہٕ یِنہٕ والٮ۪ن راون میگناتھ تہٕ کُمبکرن سٕنٛدۍ پوٚتٕلۍ بناوان چھُ. تٔمِس اوس یہِ پاے زِ پوٚتلِس چھُ ٲخرس دزنُے. پوٚز سُہ چھُ اکھ تخلیٖق کار تہٕ پوٚتُلۍ چھِ اِستادٕ گژھنس تام تٔمۍ سٕنٛز تخلیٖق. تمہِ تخلیٖق ییٚمہِ کِنۍ تٔمِس پرٛٮ۪تھ ؤری پننہِ معروٗسی فنکٲری کِنۍ اہمیت میلان چھِ. آدمس دیُت نہٕ گرِکٮ۪و ژُکۍ درو بٲژُک نٔتیٖجہٕ بوزنہٕ. تَوکِن روٗد سُہ رٲتۍ راتَس أکِس کوٗنَس منٛز تِتھَے پٲٹھۍ بِہِتھ زَن تہِ بُنِل بنٛد گژھنَس نَتہٕ کٔرفیوٗ وۄتھنَس پرٛاران اوس. تُہۍ ٲسِو بوزان یہِ اَکھ لۄکُٹ اَفسانہٕ پوٚز اَپُز یُس لیوٗکھمُت چھُ وِریندر پٹواری صٲبَن. ییٚمہِ اَفسانُک مُدا تہٕ مقصد اوس زِ پۄتُل بَناوَن وول اوس اَکھ فَنکار ییٚمۍ سٕنٛز فَنکٲری ٲس راوَن، کُمبکَرَن تہٕ میگناتھ سٕنٛدۍ پۄتٕلۍ بَناوٕنۍ. یہِ زٲنِتھ کہِ پۄتلِس چھُ دَزُن، مگر تَتھ وقتَس تام اوس یَژھان کہِ تٔمۍ سٕنٛز فَنکٲری گژھِ شاباشی میلٕنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس تسلاح اوس گژھان تہٕ باسان اوسُس زِ میٛٲنۍ محنت کھٔژ بٔٹھِس. ییٚلہِ پۄتُل دَزٕنۍ شروٗع ٲسۍ گژھان تہٕ ٲسٕس خوشی گژھان زِ لُکھ چھِ اَتھ کُن وٕچھِتھ پانَس اَندَر بُرٲیی ختم کَرنہٕ خٲطرٕ وَچَن بَدٕ گژھان تہٕ وَنان چھِ اَچھٲیی ہٕنٛز جیٖت چھِ ہمیشہٕ آسان بُرٲیی پٮ۪ٹھ. شُکریہ. یہِ اَفسانہٕ تَیار کَرنَس منٛز کوٚر اَسہِ مَدَد شری راجِندر پٹواری صٲبَن تہٕ رِکارڈ ایڈِٹ آو کَرنہٕ سٹوٗڈیو ریڈیو وِتَستَس منٛز. آواز دِژ اَتھ بھارت سوپوری صٲبَن. نمسکار، جے ہِنٛد، جے بھارت. اُردو
1: ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وِتَستا.
2: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ. 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो.

دوچو بوزن اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

دوچو بوزان اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

غربت کی راہ میں مجبور ہیں ہم، زندگی کے ستم سے بے خبر ہیں ہم، پر دل میں امید کی ایک کرن ہے کہ مشکل کو سہ کر اپنی منزل پا لیں گے۔

سانسیں بھی اداس، دل بھی ہے بے قرار، زندگی کے سفر میں کچھ تو ہے یار، ہر قدم میں ٹھوکر کھائے مگر پھر بھی مسکراہٹ سے آگے بڑھے۔

یوں مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے، یوں مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے، رشتے فرصت کے نہیں توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔

یوہی خواب دیکھے۔ موسم خزاں کے آتے آتے پھر رشتے جوڑے، تمہارے اداس چہرے کی تصویر کھینچی، گھر کی کچی دیوار پہ سجائی، ٹپکتی بارش کی بوندوں سے بچا کے رکھا، تیز ہواؤں کے جھونکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کی۔ سنا ہے تصویریں اکثر بولتی ہیں، کاش یہ تصویر آج میرے لیے بولتی۔